fimeci pe munte, cavalaci pe bate, zafeci pe de ulei la va. Bucuri mă